0: ساچے سبد نبیرا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.
1: پت پت پاون کرپا ندان سرو شک